0: Am I? Am I? Am I?
1: Hey!
0: Come here, Nam. Khoai, come here. Khoai, bây đây chị Nam tớ.
1: Ít po, chả mưa nữa càng. Chả bay ngư bên mưa tớ. Kín khao lén nhà con. Thèm bướt ai chả bay xuống.
2: Áo thèm lai liêu. Mở nâng vào áo Nam hư khoai cầm. Mở nâng vào chả bay hư mưa tớ. Come here, ai chả bay xuống. Man u khâu cả lúp lúp dàng y lú. Bên mi cú sang cú sống. Khâu ni bên cú hú cú nuộc.

0: Anh Cam, anh Cam, mừng vô ban cò. Nè, nè, mừng phò nhé. Mọ còn nhạy.
1: Là, lung chay, lên lốt mày lưới ta. Ê, bớt bè lùi nhà ma cha.
0: Ôi, còn nhắn vả nha cả. Ngân phòn nhau, ngân đau trầm nha cả. Có nhau bà đủ mà chứ bà đấy chỉ khó chữa nha bà chém. Phòn bấy cả. Ôi, cái lũng chi bà chẳng cho nữa. Lũng mà chả khó mướn chi, trông khó bấy nấy viên cả mình nè.
1: Đây lưới, lũng chay, họ bà thả ba còn nữa.

0: muak. Muak. Ai muak. Ôi, mau lâu à nọ. Ngô ngôm cô ngô. Ai muak. Tôi nay bay nà. Ai muak kín lâu. Ha có chả kín lâu. Ai nhàng chả cơt có hứa mắn cơt.
1: Kín cái nhàng bà kín ơi. Ai ôm mà nay ham lũ.
0: Hay bá. Chả bây vả hào hái nơ. Chú kín đây. Ha có kín đây.

0: Ừ chiều chú, trước khảo nghe mắn trên chạy này, nú đua tao mà nhắn khó phút dù nhỏ.
1: Mắn có phút ở cà bí, nú kêu mắn liêm lụng.
0: Là nú mắn cá nhảy nhắn chiều.
1: Nú nè mắn trong cá mèo.
0: Ồ, là có mèo đó mắn cá nhảy.
1: Mèo cán mà.
0: Mèo cán mà. Ô là mà là mắn cá nhảy.
1: Mà mắn cán khôn phú nhắn y mì bằng hạ có.
2: Ủa nó phù sông khôn nhạc. Mà nhắn cửa ta mắt kín kín cẩn dù nhắn.
1: Dạ phải mà chân nặng.
2: Ôi,

0: Anh phó hơi bình nhắn ngô.
1: Hãy khai bình nhắn mùi.
0: Anh nhé phó thua bình mẹ nhìn. Vì là nhé phó bình nhắn ngô. Là nhé phó nhớ phải tỉ phải.
1: Thế anh mù bé lâu lắm anh bà chai nè cả.
0: Chả phải vào chân anh. Khuất đi cả nhắn bà đây chai tìa.